Sa se la ya ya ko pate da manen bila ge ka shay buko bia isa wi sa bin tan no yo tan no yete bel modo cb ympdg gban wen gando awa se ban wen no yero ya pe ba mini ko ka no si agban wen ka inke ka gi no se ma imbe nyima bin tan no yete mi gon wi do so wi franki baton ko be no mi ko ta pa ya ya ima be nyima tango i kam ga be so hi kam ma ka re gweti ayera mi gon ama Due ba mi ton ton sa yo kam ko ba no ba tanji de obetoro mi gba gison asuma bugini gbengwe ken gando awase ban wo no yiro mi abi franki baton ko no te pa ye mi kun pati e bai po ko ka no wi kun na be de mi ko nye ma ko nana ye ko o ga do nana ye gi nguro ni aso ko gison asuma bugini ko ba no ba ta dede adu gbon gam gando awase ban wo no yiro pa won de obura mi ri pa ma de o yesi mi akaki pati te da manen bela giga ya ye ko ti amigo. Thank you.